0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: مازلنا معكم في لقاءنا المباشر في فواياج فواياج على جوهر فام وجوهر تي في مرحبا بكم الناس الكل باش نحكيوا اكيد ديما في قطاع السياحه ونحكيوا على السائح الاجنبي وقت اللي يجي تونس والحقيقه تعجبوا البلاد ويرجع مره واثنين وثلاثه مش هذا كهو لكن لدرجه انه ربما تعجبوا البلاد طبيعتها ولا ناسها ولا عاداتها وتقاليدها يولي يقول فيها في الشعر ويغني عليها كريمه هذه اليوم تجربه الحقيقه فريده من نوعها قد تكون فريده من نوعها وقت نلقاو سائح الماني من شرق ألمانيا يجي لتونس وتلمو تغرم بتونس وبعادتها وتقاليدها وشمسها وناسها وكيف كيف لغتها فكر أنه بش يكتب مجموعة من الأغاني اللي تتغنى ببلادنا ويقوم بتسجيلها وإصدارها على عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي وأيضا منصات تنزيل الأغاني انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من نيويورك واش نحكيه ونفهمه أكثر التفاصيل في ضيفتنا اللي هو سائح أجنبي ألماني اسمه أندرياس ينورنا بحضوره في الاستوديو so welcome nice to meet you and we are so happy to receive you today with us in Thank our radio station studios
6: Yeah.
5: وكيف كيف معنا أخونا عماد اللي باش يقوم بعملية الترجمة على خاطر الحقيقة الألمان نسيت شوية أنا خريت عام دون الطو ضيعت نفهم شوية ما ضيعت شوية الألمان مرحبا بك عماد
6: شكرا
5: نورتنا بحضورك
6: شكرا بارك الله فيك
5: مرسي الله يخليك دونك البداية خلينا نبداو بتقديم أندرياس كيفاش نجم يقدم لنا روحه تجربته في الحياة شنو هو يعمل شنو هو يخدم وكيفاش جا للمجال هذايا مجال الموسيقي
6: Okay, so bitte, Sie können dies vorstellen, dein Lebenslauf, was hast du für ein Leben gemacht?
7: Ja.
6: Und wie hast du die Idee, dass du als Musician, Projekt für Arabisch ja. zum Englisch ja. diese Idee
7: gemacht? Also mein Lebenslauf ist, ich habe bis dieses Jahr gearbeitet, jetzt ist finish mit Arbeiten. Mhm. Und ich bin in meinem Leben Sozialarbeiter auf der Straße auch gewesen mhm. und habe Familien und Kinder betreut. Das okay. heißt, ich habe soziale Probleme gelöst.
6: Okay.
7: Und die Animation für die Musik in Deutschland ist gewesen, dass ich viele Dinge aus Kindersicht schreibe, weil ich auch viele Probleme in den Familien erlebt habe.
5: Mhm.
6: Mhm. Mhm. وجاتوا الفكرة أنه يتغرم بالموسيقى وتوهو معنا كما خرج ريتريت قعدت له جست في حياة الموسيقى يحب يسعد الناس ويسافر العالم
5: أي ولكن مهنتو الأساسية شنية معنا شنو كان يخدم وقت لكن قبل ما يدخل المجال الموسيقي باش تعرفوا معناها شنو هو الدومين اللي كان فيه باش يوصل بيه للموسيقى
6: أوكي. Before do as music man give was hast du في الليبن gearbeitet früher
7: Ja, ich bin Sozialarbeiter gewesen. Als Social Worker. Mhm. Social Worker, yes, die letzten 25 Jahre. Ja, genau.
6: Okay.
7: Ja,
5: في الخدمة الاجتماعية. باهي اليوم شنو هي المواضيع اللي يكتب فيها؟ وقال حبيب يبعد على الضغوط فهمت وعلاش يحكي على الضغوط الاجتماعية والمشاكل وكل باعتباره يخدم في معناها في سيرفيس نتاع الخدمات الاجتماعية. شنو هي المواضيع اللي يكتب فيها بشكل عام؟
6: Ach so, Beispiel, which, was für eine Geschichte du schreiben über deine Lieder in generell?
7: In Deutschland.
6: Ja,
7: in Deutschland. Genau, okay. überwiegend aus Kindersicht, die haben Probleme. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Song habe, ich habe 70 Songs geschrieben in Deutschland und ich schreibe zum Beispiel, ich möchte du sein, ist ein Song von mir, mhm. dann bedeutet das, dass das Kind jemand anders sein möchte. Mhm.
6: Okay.
7: aber es keinen Sinn hat, weil man seine eigene Identität finden muss.
6: Ich kann übersetzen wieder. باش ما ينحرفوش معناها هو في الهدف نتاعو انه صغير يوصل الرساله انك ما تكونش انت من المتحرفين خذ العبره وكون معناها اخرج من كل الوضعيه اللي انت
5: معناها ما بقاش على الكرينو سوسيال نتاعو معناها قاعد ديما في الجانب الاجتماعي والجانب النفسي
6: هو شاف جوست الصغار اللي يحسوا معناها مستقبلهم باش يمشي للوجهه خايبه بالموسيقى يغني يعملهم اغنيات باش هما يتبعوا الطريق اللي يهزهم كما نقولوا من الظلم للنور
5: تري بيان احنا اليوم في برنامج اسمه فواياج فواياج نحكيو على السفر نحكيو على الوجهات وانت ابارامون اندريا معناها ان غون فواياجور معناها سافرت لبرشا وجهات لوين مشيت
6: Was hast du von den Welt gesehen, also Urlaub? Wo hast du geflogen?
7: Ich habe in den USA geheiratet, in Nevada. Ich bin mehrmals in den USA gewesen, über Südafrika, über Asien, über China. Ich habe vieles in dieser Welt gesehen. Ich kenne ganz Europa, das stimmt, ja. Und bin aber überwiegend immer wieder in der arabischen Welt hängen geblieben, auch überwiegend in den nordafrikanischen Staaten. Nach Tunesien komme ich ungefähr jetzt das 20. Mal. Ich habe einen Freund gehabt, der hat im Ministerium für Jugend gearbeitet. Dort habe ich hier nach Tunesien Jugendgruppen geführt und kenne damit auch das ganze Land. Bis unten Dus, Tedus, El Djem, das kenne ich alles. Und ich habe viele Erlebnisse hier gehabt und bis auch unten die libysche Wüste herunter. Und ich bin immer ein bisschen nah ans Wasser gebaut, weil die Mentalität hier einfach eine andere ist als woanders. Das muss man einfach so sagen.
5: Sie sind aber für Melun und Bad Zayat.
7: Ja, es ist so.
6: Hallo. Zawisch für Amerika.
5: Für Amerika, für Nevada.
6: Also Almani. Ich Europa schäfer.
5: Ja, für Europa.
6: Und 20 سنة يمشي وجا على تونس.
5: ومشي لجنوب افريقيا ومشي لاسيا ومشي للصين.
6: هذا لافريك برشا. وعنده برشا اصحابه في تونس ويعرف تونس معناها اكثر من يوم لك يمكن.
5: بحكي هو اخر عمل ماذا تجارب في دوز وفي برشا بلايص في تونس
6: ومشى لاسيا وفيرشيلاند نوخ
5: ساوث افريكا تشاينا
6: اسيا
7: يا دبي zum Beispiel فيتنام كامبوديا تايلاند اوتسو يا كاريبيك natürlich كوبا das kennt man alles
5: اوكي ولا معناها والمنطقه نتاع الكاريب اللي هي كوبا وغيره باهي هو توا شاف برشا مناطق في العالم علاش يعني شنو اللي شدوا في هذا الكل في في في تونس علاش قاعد يمشي ويجي على تونس وعلاش يغني معناها اغاني موجهه لتونس
6: Eine Frage, Sie haben die ganze Welt gesehen, ja? Und Sie haben gesagt, Sie sind seit 20 Jahren in Tunesien.
7: Hin Vor hier. 35 Jahren das erste Mal. Ja,
6: 35 Jahre, okay.
5: Ich will Tunis. Okay.
6: Okay. Warum hast du Tunesien als Land geliebt und willst du über diese Land Lieder machen, Song machen über Tunesien?
7: Also erstmal ist es eine Ehre, dass ich nach 12 Jahren wiedergekommen bin. Ich bin jetzt 12 Jahre nicht in Tunesien gewesen. Und wir haben Freunde gehabt, die habe ich besucht. Ich habe gesagt, ich möchte nach Tunesien zurückkommen. Ja, ich habe wenig Zeit gehabt. Ich habe viel gearbeitet, natürlich. Und warum ich Musik mache in Tunesien, ist einfach, für mich ist eine Sache der Ehre. Wenn ich in ein Land reinkomme, dann möchte ich etwas für das Land tun. Ja? Ich bin nicht jemand, der Tourist irgendwo auf der Straße ist, sondern ich möchte mich mit Menschen unterhalten. Und so ist es auch so, ich rede mit dem Taxifahrer, ich rede mit irgendwelchen Menschen im Geschäft. Das ist für mich wichtig. Ja, weil ich weiß sehr wohl von allen vielen Ländern auf der Erde soziale Probleme, das weiß ich alles. Und ich weiß nur, dass solche Länder es schaffen müssen. Ich sehe selber, jetzt kommt das Kritische, ich bin sozial kritisch auch mit meinem eigenen Land, das ist wahr. Ich schreibe auch über Politik, ich habe über die Kriege geschrieben, USA, Iran, über Israel, Gaza, ich habe über Ukraine geschrieben, das habe ich auch geschrieben.
6: Oder?
7: Alle Lieder, ja, das habe ich alles veröffentlicht, kannst du alles bei mir hören und somit weiß ich natürlich in allen Staaten auch die Entwicklung von Tunesien natürlich und ich möchte einfach den Menschen etwas geben. Ich möchte etwas geben und ich glaube, das hat auch jemand erkannt und das so soll es auch in Zukunft sein.
5: Okay, so. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe
6: schon هو حسب ما قال معنا بالنسبة لي كسائح مش يمشي يعمل عطلة ما يحبش يكون كأي سائح يحب يقدم حاجة للبلاد اللي جاه وبحكم هو عنده 35 سنة يمشي وجاء لتونس لكن عنده العشر سنين اللي فاتوا 12 عام ما جاش بحكم يخدم والتزامات شدته كي جاء لتونس حب يعمل حاجة لتونس كرد جميل على البلاد اللي جاها وسافر فيها وعمل فيها أصحاب ومش كان في تونس هذا بحكمه بحسب تجربته قال عملت غنيات حتى على العراق حتى على أمريكا حتى على الحروب حتى على السلم
5: وحكي جبد على على على على إسرائيل وغزة وجبد على روسيا وأوكرانيا وجبد على إيران وأمريكا
6: وحاطهم في البلاتفورم تاعه معناها هوب أمل في إنه يوصل رسالته
5: يوصل رسالة به.
7: Es muss gerechter werden. Es muss gerechter überall werden. وحتى على ganzen Welt.
6: في بلاده زاد عمل الغنيات. شيء خاطر يحب يوصل صوت. بالنسبة لي هو الفن سلاح باش يواجه به
5: الواقع معناها الواقع اليوم اللي قاعد يحدث في في في في اوروبا وفي المانيا احنا داخلين على باش ندخل شويه في السياسه داخلين على انتخابات في في المانيا وفما زاد معناها اليمين باش يطلع بقوه حسب التوقعات والمتابعات معناها الشان الداخلي الالماني زاد يثير اهتمامه ويتابع فيه يحاول انه يجسده في اعماله في اغاني
6: So eine Frage über den was jetzt die Situation in Deutschland wegen der neue Präsident oder der Krieg gegen Ukraine die Politiker jetzt hast du was Interesse zu tun gegen das momentan Beispiel schreibst du Lieder gegen das
7: ich habe allgemein geschrieben ich muss mich politisch raushalten das tun andere Künstler mittlerweile und ich habe natürlich Songs veröffentlicht über die soziale Gerechtigkeit das stimmt Und man muss es aber immer ein bisschen relativieren. Ja? Politik ist die eine Sache. Mhm. Und ich als Songwriter, als jemand, der jetzt Musik produziert, habe eigentlich nicht das Recht, mich politisch zu äußern. Ich glaube, das wird auch in Deutschland sehr groß gerade bewertet. Es gibt viele Schauspieler, oder die immer wieder sagen, das ist gut, das ist nicht korrekt. Es soll einmal Musik geben, die Herzlichkeit für Menschen, mit Menschen etwas zu tun. Und das andere ist Politik, obwohl ich genau weiß, was in der Politik los ist.
6: Aber bist du gegen Politiker oder bist
7: Ich
6: du
7: bin natürlich nicht gegen Politiker, aber wir haben eine Demokratie und Demokratie bedeutet einfach immer Kompromisse zu machen in alle Richtungen und ich habe, denke mal, als jemand, der jetzt Musik macht, kann ich nur allgemein schreiben. Ich darf ja nicht bewerten. Ja? Ich kann sagen, es muss sozial gerechter werden. Ich komme aus einem sozialen Beruf. Das heißt, soziale Gerechtigkeit steht für mich ganz, ganz, ganz, ganz vorne. Es muss gerechter werden, auch wenn ich keinen Einfluss darauf habe.
6: فهو ماهوش يعني حسب كلام ماهوش ضد البوليتيسيان ماهوش يكون ضدهم جست حسب يفهم هو الوضع معناه ما يعجبش وبتبدل كل شيء مش كقبل بالنسبه لي كفنان ولا كانسان مغني باش يحاول يعمل غنيه جست باش يجسد الواقع اكثر
5: اوكي يحكي على الواقع اللي هو قاعد يعيش ويوصله في الاغنيه نتاعو
6: بالنسبه لي هو حسب ما شاف المانيا ما عادش كقبل
5: تبدلت برشا باش احنا خلينا ناخذ فكره على نوعيه الاغاني اللي يقدم فيها باش نسمعوا وخلي الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا سواء في الراديو ولا في التلفزه يفهم بالضبط على شنو نحكيو باش ناخذوا فكره على نوعيه الموسيقى والاغنيات اللي قدم فيهم ونرجع نحكيو بعد شويه على الانتشار نتاعهم وكيفاش ينجم يستثمر الجانب هذايا سورتو على البلاتفورم ديجيتال يلا